0: ha upo bi a waben a wasumo kuta tumi adura gana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besumo ya habanduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye toaso a eyo dunsini Dr. Frimpong Manson tetemo fra herbal clinic and spiritual center eye ntoya de animguase ade ne atoma wo odi hye ni stroke yade da so odi ne usisi chiama me mesrew ene wo mani ni adaje twa na moni afa yade na tiwade nka no ne anka wa anto dem odi ne ye prostrate bema bi wo bebre obetima nsa no adwonso yakwa kwohye obema no roba ya show date se ukwohye roba dwane beti odinsini Dr. Frimpong Manson tetemo fra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom ade agya ye bema obi a obenu numa obedwonso tetetete emla ye nyo operation wani no ebeduma esikire yade da so pressure da so wanu no senko yanko ane herbal clinic ye mu adura bema adura bo ho ba because efie bi wo a oti ha na wa ote hanu akọ anya se doctors na duro nye mpenfo se yenkum dafo ni dwa se wo kọ ba bi na se nipa no onim ade obey abọ wa duro no hu baa efie bi wo a wo gie duro a wo de kọ wa na asai eto wonum pressure duro afẹ na ye kese wonum diabetes duro afẹ na ye kese wonum aniyare duro afẹ na ye kese because efie o sase wo ho no this wo dunsini Dr. Frimpong Manson ne kuta tumi a yebetima ya ade amọ obekwa ko punu ho se de be ya sunsun na ekuta ene bofo no bebo wa duro no ban because e duro bi wo hokra na ye descend obi wa abrochire ni anya so adwuma wo ota so a enipa nsam e duro ni fente esai nti abrochire fo obi wo si mabre matonro se anya se e duro ni nyaye nkum dafo ni dwa se wo gye duro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti gana ha upo obi a ne nananu mama ne tumi ode sayade odoma nko atwe di ampo ama ne tumi bofo ayade wo ntia se ebe saman ba bia wo bia bebo wa duro ho ban a eye Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Any pebbiara ukuta be ye kuta ni boni a wako toya di amount. Stroke ya dia udi any and toya de osu da ina u didi. Wa wun ye bi ena ni paboni sem tu wato ya diana mwa. Ede mi si ye bi. Yan su ni miyama na jude su me solea yo on kwantana su amount. So wogana ni abrutre. Ni adia di ebi a good jem. Ni a sama ya diana se eye sitre ya dia no toma. Eye ni ya dia, eye pressure, eye stroke, eye assassin, eye manson, eye time wuna wuma ye bob brenti wama koto se eni mguasi ya dia sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yade na se edede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bia firi bai me yedunsini menye sofo FM Dr. Frimpong Manson me operate and the TMPC me nwiano madunsi fo me nsa kumase ye wota no so apatra papo kukrom entra ho ema prostrate ni mu ani mase ye sho roba no anhwe ye pe obema se makofom entra ho mu ani mfra kane tete ye nananom nene ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapa ne entra ho ema ani na ye hyek se eta wo so ko ye operation no ye de sika kan ye wa wasem kane tete ye nananom wo ha benduo ye eta duro ye nya operation be piamo tete mo fra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na wo wani so wani so ayekusu nu wo be piamo ye nyo operation yade ne wo otrim asoroben ena aka wani wani so ayekusu a ye be so waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na wo so ne be mo nru a be no no be ye adwuma wo ntinum emra wo emfa sekanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu na mo no wani ne dum dia na dum 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 0555 500 2335 kuma twedi amponi asase ya no aye wodro Ghana hani abrochima mu hanyina sese die aye tetemofra herbal clinic and spiritual center baby wo ba be gina wadwuma no asase na okoye so adwuma no sey kokofo wo ba me aye boa me ama asase na obi gye ya firu nsem wo ba me aye tumi ade bi na ade akoshɔ sey be ye nipa biara asase ne nya ne dia no okwa na tumi na dano no premle no apam no na abo asase no ba aye tetemofra herbal clinic and spiritual center baby akoma ye de da wo so esikire ye de da wo so won tia sey mo jabro so baby a spirit of masturbation sasa susuma wade da so medical culture sey wo ye bema wa masturbate wo Ghana hani abrochima mu aye sasa bi di wachi yamfa na chiwade anka na herbal doctor bia nu obemu adu ama bema aye kese fise mpanifo sey dua nya wo ebe wo no sebi eburu sebi eson etu ase ye ntwa so baby a ni yade nyina mo de ba ohwa de ahunhun ye kane tete duro ye be boa mu obia no num ebe ye adwuma ho horo so ete na wo so a ye be ma duro ade be na ne mla ye nyi operation mla ye mfa se kanka aye tete mo fra herbal clinic and spiritual center baby a ye ya wo duro ye fie duro a ye som emi ya nana kwa jasu medumo ya nana vugamo eshira suwa maya ama ya habendura che eye titimofra herbal clinic and spiritual center baby ya prostrate ya rie dansua uba ya bemu edura ma ubema uba na ji amu etima jonsua ubema sema kofom sabi mpedu ya sawo hiri jao Papa me pacho tua na mobe wo du sini Dr. Frempo Manson ebia na osuda na tumi no da ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ne mpam sasani fro enye sa heba Dr. Bia ni obem adu ama obem yekese upe dwa dwale abon ho ban upe so bebo adwuma no ho ba fa adwuma ni beja bi se ne yemfa ye ni kan ti abrabom otra ye mesom se ma asole se a eno mo ye no mo kwa zoro ma no mo ya bai fo mo soliti aye eno mo ye no mo abusua mo ma ne soliti aye ene Emekro pani bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi adro bi adi aka oni pedia sebebe akọ ba bi ni a poison san ofa pe glass ne bepai oyẹ adwuma o mining site oyẹ adwuma o company o si edan upe sa asase ni yeyesu adwuma ma o sede ebe ya obu ha o de aso bo fo mpene ni sika ye basa wa asase bi enu a yesu pete mu asase na okwa sunsun ni tumi te so ni a kire o sa de ne sede ebe ya obeya ma adwuma na koso e tete mo fra e ba clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma die bi kane tete ni nana no mo kai asase no na mo ye bua me na mo ma asase na aduane nti na mo fo ni so ene ye ja sa amamre ni nyina etu ani abre pese wo bo bra me si asase na sa yakopo wo mo biem bo ho ban ni anya tumi ade bi ma efu awo ye sew ye bro sew ye fu obi a sew domo sew do koko bra be di tumi ade bi na fa ko hyem na asase ne ka o na wo so timi sidan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno mo om ka se ye hyehye adam die wo soro o ma na esi mansions anya sa wo ni ho a wo ma be ye mobo e fe mo dunsi ni Dr. Frempo Manson ento ye die da wo so ya sere ya die na die ma wo ya to ya die na ma wo so dan ni a wo pane na wo didi wo die na diabetes wo no ma dro se enko na wo twi ye di dwuma die surunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se ma ma obi akogu jam enipa bi ara wani ya die na oni mu bi enipa bi a wasi tire ya die oni mu bi enipa bi a wo stroke sisi ya die no prostate oni mu bi no me mo ade bi kogu jam ya die na ya to ama na ko ba bi efi bai because ya die bi wo e na chi wa die na ka die na wo se o de ba no wo ga na ha die bro chimamu ana hu hia dro to me warm and ya die o ma masama yemle o de ani e prostrate o so da na tumi no ada wo hia tete mo first spiritual herbal soap tumi adura ya ya e di dwale e pam sasa sere be ya sobi sika na ntena wo nsem because business e spiritual edwade ye di ni sunsun man sa na epie hunamani ti edwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi nsu obofo no asole bia wo ko bia wo timi ba bi wo tena wo de niema yi hu ano a lo na wa ko gina bebo ofo because adwuma ye gina 055 0023 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0 se o suma o di se bi no be di dwuma die bi
1: wo
0: wo abu che ya de na da so ye stroke ya de o pese ye ye tumi aduro bi ne ebo ho ban e ma de o be dware de o be nom se re be ya o kasa na mai na bai ya because cardiovascular accident no blockage na start wa dwun ye o tumi aduro bi ya de kan anso dokuno ho obi a wanya stroke a o kasa na man o Ghana ne abu che ma ye be boa eti wo abu che na pese o ne odunsi ni doctor frempo man so twetwe nkomo a o be send voice note 3 minutes ya ye nhyehye ya ye de be boa ye nko na Ghana ha ye herbal clinic e mo aduro ebo ho ban because edru e fa ni pensem wa won ho ban e bedru na asai na sunsun mo ma se edu na fe onu ma dru na enye yi nti abrochire for mo WhatsApp number ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 o Ghana ne nimpata mu aha eye nhira 104.5 medical catch us efa yade ne beda odunsini doctor frempon manso yankwa ne herbal clinic ya tifia konwa so ekuta tumi so yade sayade ya kanu krese company fibro de yenhwe ho o pa wedro o Ghana ne abrochimam ha ebusua wo free mu no sika wo awo nim ebusua wo free mamanim udi awo mawo ani daniel da wo so a mepacho yenkwa ne ekuta tumi adura ye nananom ahira so a ebeye bi amode agu kuku ma no a udi 6 months ye do to so a e wo sanyin san ne ba ebi a wo hyebre ne onkra biam no e ma na abewo mo asolin se wanye wedina wo wa ye nto omudi nti secretly why abortion na asase na so ma ebeye abde a ye be so twedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma oba ade abebie kwa no atima wo iti Ghana ha de the whole Ghana opa bibidru a okuta tumie e frifie ya wobra e odunsini doctor frempon manso e ye hyehye na wo wiya ne atero de ode ba be da yase boko wo de ne ani yade wo nte ase wo hwade ya no ani suye kusu e bo wo so pressure etimi frani e sikire yade etimi frani e tetimi frani glaucoma etimi frani ne mmom ani gisam ne se obi a no akọ aka cho se tene wo ani su ne akoyi operation oyam chisu wo be piem otete mo fra herbal clinic aye ni operation ekuta tumi aduro bi aya suma me nananom dia maye be mo obi anono tene wo tumi a she date se blabe yo operation dwane beto aye fisa kane tete ye nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tete mo fra herbal clinic doctor frempon eni ni nyuanom adin su fo na na omukuta a obunyo operation omo de bua nipa kane tete ne nanu kuta kwekwe ni su ni haban a omutimi de sane yade ena kwesi broni abre wo she ya to ani mani nyina twene etie na obehu obi a na omutimi nyini 120 150 80 kra na omukwa fom kodon ene wani so ayo kusu ebo wo so medical ka kire se entena omu ani mfra ebi a na esi kire yade na efra wani mojabro so na efra wani ube pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebe bo ho adani amam ebi a ni yade na yato na de amam wo de akọ hospital wo de nura gu so enso still na wani huna de ya fa be dwane odunsini doctor frempon manso e wo kumase tano so apatra papo kukrom anope ye tena se ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wafidi ade unsa beto se be hwem sunsun mo soso na nakofo ho e ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye sunsun kese aboa me se de be ya obi ntimi ntu adu obi ntimi nyi wasase mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedu adwale se de be ya obi ntimi poison opedu adwale se de be ya obenya favor obenya like opedu adwale se de be ya de odi be unsa besom bi ebe because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama doctor frempon manso eni ni nwanu adinsifo na be boa wa e ye kumase tano swa pata papo kukrum odie ne stroke odie ba odie ne pressure odie ne akomaya de oyade ne ontia se osunda ne tumi ni wada uno obi anya asem ose twen behu oyabusua pen otia konwa so na na wada ro mabra yen count kan itute aduro tumi bi sebe yakọ ba bi ni poison sapa alpha pe glass ne bepai odie ne opa aduro punu sebe ya business ne bekọ so odie ne ntoya de osunda ne odidi osunda ne wo waka oyade ne odie chiri se nko opese oba me sama mo a ofre na na kofo sesi obefa tumi ade na ye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye fomo agudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma because Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusuam solitia wo asolum ena soli obi akobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no medical ka kache wo se petete niamana na ye nananom ya na omu nyini che no na fa bon ho ba na so trans asi che ne di ubra so aba na sebi mpredu asa sebi ka fra cha wo tena wo e de niamana yi wo ano dia ene Ghana ha odoni ho abusua fo be gu adwuma asole fo no be sole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na anya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabodam na tumi na yidam boa ma no na wo ho atɔ Kumasi ya watano so apata papoku krum yani police station ye opposite akran so ya wala pass yani total filling station na ye opposite ukuta tumi so ye desa ya de obese wo ba na bo adwuma no ba otan so na ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi bua na epeja ye tetemo fra herbal clinic and spiritual center ma me phone papa fo amwe ni yade nyina ntena ho ani mfra o me bo kokoko nyira efemo dr frempo mi nya operation Memfa sekanka entena ho memfa ne amankoka mu anini numo mebo kokoko obuo ha obeba no na tena mananini nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete yana na na de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini fra o wani na start ya ekusu no mebo kokoko aha de mikuta fie nkonya me de sayade bua nipa meka no kra kire otena ma fra mintiminti o Eti wani na starti ye kusu ya siye tewo so Yebe yo preche Dani betu wate temofra heba clinic and spiritual center Mibuwa koko prostate nu Entina wama roba ne diya show bema Menkun bema Entina wama stroke ya diena ya tuwa ma yenkun Selebe ya undi ubre suwaba Ube di ubre suwaba Ube njine du 120, 130 Biko tetina ni yena nanu kutaha habe ndura Omujalibi Enu mbini nu omunyini che Enea kwa sibu unia dada ya ami yato sani ya mana chene Ubi biara utie nishira FM biara Udu weni chile temofra heba clinic and spiritual center Udipe bi entimenti adwuma die ya yade dano so mako enko pese esama ma wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ye wo hene obema mu hyehyew wase ensu fitaa bi sabi mpreduasa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane da wo so a upo bi a wasoma ya ma ne se tumi na odisa yale a eye doctor frempo manso ni ni nwanu adunsifo aye butu Kumasi kano suwa patapa poku krum Yani police station ni ye opposite Akran su ya wala pass Yani total filling station ni ye opposite Odi ya di ya stomach ulcer Odi ya no ulcer ni edishi unu Odi ya chini se mko Brani ya fene chiwadi ya nkano Odi ya ni ya typhoid Wako hospital ya se typhoid mwa umu Odi ya ni ya hepatitis B Uliver ni ukidney medical catch ulcer Yadi ya biwa ite ki time Oko mo bi dada se 4 days obekuma mwana virus ade ekum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me dia meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa odi kone nam kono num niamba bi ni ofu hye dia oba na ewuo no aben odi ane ye stroke usisi yade da so to ase twen usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba ye betene na ma odi ane stroke yade na condition to them muntimi ma mo pam video ni mra ne anya hye memam tumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obe sole stroke yade ne ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wawali ye begu oba no be jiji usika di obema na aye mre no obema na efon no washa okukua wa masturbate susuma wale da so ya mfa na chiwade anka na enya mada oil atwea enya oil asem blade yamfa tumi ade na chiwade anka no ne mu aduro ma problem bia wo obema mu emfiri o sede bia obema ne bemu aduro ma aye kese nti obema na aye mre no wawale ne begu oba na obegja o be piam odunsini doctor frempo manso aso ye opese obo adwuma no ho ban opese kokoo no memo ade bi ko hye na kokoo ni so afeso a wo de baage abeda ase e odunsini doctor frempo manso obi ji wasase afirun se wo Ghana ha ne nimpata mu ha tumie na nanakofo okuta no obeba Kumasi branch ne aye tumie ade bi na ade akosho se de be nipa bi asase ne nyane de obetran okope na tumi na dano premle na apam no wo de ne ani yade ohwa ade ahunhu ni ye ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nyira 104.5 Tetemofra Herbal Clinic and Spiritual Center Dr. Frempo Manson Odunsini Mene minyo anuma dinsi fo Brani ya mao kani titi eduro nenunum Sede beya wenili benhuna de emna winyo operation Faka abedu sofulai Kejetia Oso upe apatrapa poku kromka Ofo apatrapa poku kromka Osi ubesi police station Yani police station na ye opposite Akran so ya wala pass Yani total police station ye opposite Ya juma juwada kopeme Tuwa juma no wana mao pesa odiwa juma no bejina Obese oba ne ade adwuma ne jumpani fo se de be asase ne bebo na adwuma na yeye se bi obi ntimi nsiu sam sika dade ne monte ase mu de atini se nko obese yi musuo bi afri ho se de be ya oyia de ya frenana ku fo sisi a 05 23 43 0 55 500 23 43 Abrochire phone so mo WhatsApp number ni wo abrochire obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97. Aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi chire Dr. Frimpo Manson kuma se tano so apatra papo kukrom yani police station na ye opposite akra so ye ona pa yani tetra police station ye opposite 104.5 tu anamo susumu ni huna mwenini ye mfa habayin eni tumye dro emuaw makra etifo nina
1: Ishra 104.5 Now want to be sorry Ishra